0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

It's Friday Night. Det är Katy Perry sin stora fredaglåt Last Friday Night. Och fast då har det bra. Och vi ska fortsätta att ha två från en och fokus på fredag. Detta är den kanske stora ultimata fredagslåten. Det är Friday, written on Nightcrawlers på NFM. It's Friday.

drop dead. Olivia Rodrigo på 1.5 alltid när alltid hits. I löpte de kommande minuterna så ska vi se lite på tillbuden som vi kan gå in om i löpte de kommande dagen, alltid från teater till stand up. En av efter min mening Norges morsomste män ska inom Romsdalen i löpte av helgen. Vi ska se lite mer på det lite senare. För vi kommer så långt så ska vi berika oss med Tobias Sten och Lost Frequencies. 1.5

0: Olivia Rodrigo Drop Dead. Det är ettermiddagsrushet och börjar bli sent fredag ettermiddag snart upp mot 18.00 och då är det tid för att Kalle ska börja packa samman. Jag är tillbaka igen samman med det på söndagen. Då ska jag Molde möta Lilleström till kamp och den ska vi kommentera här på 1.5. Och så är ettermiddagsrushet tillbaka igen måndag 14.00. Till alla samman, ha en riktigt god helg.
1: För oss som hör detta i Romsdal.
2: Vi startar alltid dagen

0: Nej, nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del.
0: Den kunde nej, men la mig, la mig.
1: Okej, men det är
0: ja,
1: special.
0: Ja, men vad? Ah. Okej. Okay.

0: den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.